0: ام قابت بين هنر هنر هنر جيانا انسان جدل و جانت جندرت هنر
1: و دلت هنرمند آرام تیگران ملیکان او هنرمند لا پازده منجی کانونی دو مثال 1935 لا قامجلو لدائق بو روش 8 آبی 2009 و تا پیش 17 سال کچی دوائی کردو بنامالی آرام تیگران براسچالا گرمانی بونو لشاری دیار بکری با کوری کورسان جیان بلان بهوی کومل کجی ارمانکان لان عثمانکان و آوره دبن لم ناوچا بو او ناوچا کوز دکن لترسی اوی للاین ترککانو نجیرن. باوچی لگوندی با عمدی ساسونی سوریا لدائی گو. لسال 1928 با هاوکاری خزانی چکر رو دکن قامشلوی رجای کردوسان. با او شاری آرام تیگرانی تعدادیت دنیا. شایانی باسا که هنرمند آرام تیگران لرگای هنرکی و زور خزمتی زمان و هنری کردی کردوه. سلاوتان لبه جو گره جاکانی کسمو کردی لهر شوینکو با چه شیوه یک جو لبشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه شازده اب و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پشکش دکم برنامه هم هفته کسمو کردی تایبت بجیان هنری آرام تیگرانو یادی او هنرمنده مزنه دوی 17 سال بسر کچی دوی ده نوسر و روشناموان برزکاک شهر و رمار لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسی و هاوریتیانه بو لم برنامه دا لسر جیان هنرو بیروکه پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برز کاکشار لسر هنرمند آرام تیگران نسیوتی دادویم. البته کسمو کردی به مسخاش نابد. فرمون استاج برنامه کمان دست پیدا کرد.

ارم تیگران هر لمرمدالی و بهری دن خوشی ها بوا که تک تمنی لنوان چوارده با پازه سالی بوا لگل گروه پی قطابخانه که گورانی ده گوتو هندگ جار لکلیساس رو ده اینکانی گوتو تو لتمنی شازه سالی ده باشی دوباره پالپشتی بو خونکی در دبرتو عوده چی بوده کرد بو فربونی جنین عوده که دی باته لی مامسته چی نبینا که لجنین عود زور لی هاتو زیرک بو تا ارم فری جنین عود بکد ایدی دوای دوزینوی بهری دن خوشی خوی و فربونی جنین عود دست دکات ببجداری کردن لشو آهنگکان لوی گرانی ده گود. که تک تمنی ده به تهجد سال وقت دزن رید لو تمنه مروف پیش جیانی خوی حل ده بجارید باشی به آرام دلید حزناکم خود به هیچ کاریش ترو سر قلبه که جگل هنرکت. که امش دوباره پالپشتی باشی نشان داد بو آرامی کوری تا هنرمندشی سرکوتوی لیدر بچد. آرام لسرطای دست کردن با گرانی گوتن توشی زحمتی زور بوتو چونکه لو سردمه بلندگو نبون یا خود زور گران بون تا دنجی ستران بیش بباشی بگاد با آمد بوان بوی با ناشاری دبو دنجان زور برز بکرده و بوی لیک کاد گرانی بلینو موزیشش بجن آرام جیچک بو لو هنرمندان بوی بردوام توشی خورگیشو مندبونشی زور دبو گرانو بو ارمنستان و نشتمانی رسانی دوی اوی ارمنستان ازادی خوی بده سینا و نونرانی خوی دنار بو غلاتانی دوروبر تا او ارمنیانی آواره بون بگرنو زیدی رسانی خویان. یه چگلو شنانش خامج لو بو کب نمالی آرام تیگرانی لی بو پیان گوتن اگر حزدکن بگرنو بو ارمنیا او ارمتی تنده دین. سرطا بنمالی ارمنیا کان رتیان کرده و بگرنو بلام دواتر لسال 1966 بریارکن ده گرن ده گرنو بو ارمنیا. بو اما بستج ارمینیا کشتی چند بو آمده دکل لسوریا و دیانگوازه تو بو ارمینیا. لارمینیا هر یکو پرسیاری اویلی دکرا کلا چی کارک در شارزه تا بپی او کاری کلی دزانن در بش بکرین بسر شارکانی ولاتک دا. ارمو بنامالکی لشاروچکی اک دادنن که 40 کیلومتر لشاری یریوانو دور بو.

0: حیه کوچون رحمت جی بابی مدیامن به هر دمالی ده کردی خبر دن. امی جوان کردی علمین. او بابی میجی شیروان بو. شیر ادنبستان جمره. مثال خبری بلبلو دچم دچم به حضرت ایریوانه. او سه چند حب جمره دایه من ابستانیه مکریا کلام. بابیم گو از کو خلاص بو مل دنیای روی دنیای بخیره کرده خلاص بو من. او تیجی آنا ساقی برچاوی منی او بخیره کرده. اشترا از نصیحت کی بدم حیا ساقی کرداش بیره نکی ملت کرده جوان را قلق بکی جوان را علی کاریب کی به هنری خو به دنگی خو به بیش دوسته وان من خاطر بابی خوندش کن
1: و دلت هنرمند آرام تیگران در باره رنمای و آموشگاری باچی بو او باچی آرام تیگران جلوی بلورجان بو هزنوانش بو آرام چندین هنرهای باچی کردوتا گورانی لوانا بلبلو به حسرت بریوان دچم دچمو چندانی تر لو آهنگانه لشاری قامشلو دیکر زیاتر گورانی به عربی دگو چونکا که گورانی کردی دگوت راستو خود داوین لدکر بی برو بی گورد بو عربی هر بوی لسرطا دا نیتوانی و بزمانی کردی گورانی بلد اماش آرامی زور دلتان کردو هر وقت پیشتر آماجم پیدا بو زیاتر قلبونو لسر جیان هنرو یادی آرام تیگران دوی 17 سال بسر کچی دوی دا چند پرسیاریگ لنوسر و روشناموان برز کاخشار و رمار لسر جیان هنرو بیروکی پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برز کاخشار لسر او هنرمنده آرام تیگران نسیوتی دکم شانی باسا کاخشار لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسیو هاوریتیان هبو کاسمو سپاس که اکشار بو بجاری تن لرادیو کسمو کردی
2: گلگ گلگ سپاس هزاران سلاو بایو و جوگرانی هجای رادیو اکتن
1: که اکشار بیروکی پرتوچی دنجی ازادی سیمبولی برایتی که برستان لسر هنرمند آرام تیگران یوسیوتانا لچو سرچاوی گرتو چون بو او بیروکیت بو هات
2: که تی لیکولینیم که لسر و هنرمندانی با کوری کردسان که کوتنه بر خزمتی سیاستی اسیمیلاسیون و کد جلال گوزل ساس ابراهیم تاتی ساس هولیا افشار محسوم قرمزگل کوچک امراو اوانیدکا و بینیم کسی که ارمنی هاتو با کردی گورانی دالت براوردم که لگل اکترا
1: بله
2: گو وکود کش دزانی پیشینه که لحزار و نوصد و پازده هنده کرد که لعالی حمیدی دا بون بجداریان کربو با تشویق دولتی عثمانی لقتل عامی ارمنی کنده آرام تیکران بر رگای باوکی بر رگای آغای کی کرد لمنطقه سامسون در باز بو بو روژاوی کردستان و لویرا 1934 چارده مانگی یک ماموستا آرام تیگران حاتو بو دنیای
1: بله.
2: هم دایکی هم باوکی لفرمانکه رزگاریان ببو
1: بله.
2: اجا کاتی بینیم آرام تیگران به کردی گورانی دالیتن سالهای ساله لرادیو ایریوان ل 1966 پاشان پیش اوی 1950 ل روژاوا دستی پیکرد گوتم اوا انسانکه که هم پرکه پرکی آزادی خوازی و اشتیاتی لنیوان کرد و ارمن همیش نکو تخزمتی اسیمیلاسیونی داگیر کران ارمنیا هاتوا با کردی گورانی داله دیو خوش من کردن چون به ترکی گورانی ها گوتوا بایا گوتم هم دنگی آزادیا هم سمبولی براتیا به پی او ناکو کنه که لنیوان کرد و ارمن ده هبون بلام اوا هات زور تشتی حل گر بو با پرک مسئله که خلقه که تیگه
1: هم نو نشانکه زور جوانه که تیبا که نسخه که دامه زور زور سپاس لبردست مایه زیاد لشصد پره یعنی کتبه که زور تایبه
2: صفحه باله
1: باله توانی توزی بسی نو روکه که بکی با جوگرانی برنامه کسمو کردی؟
2: بله او کتابه 607 روپلا نوتی گورانی کانی تیده تکستی گورانی کان بیروری ماموستا آرام تیگران و باوکو دایکی که دست خد بون لای خوی بون پرست بون همو من نویسی و لنورا به ارمنی نویسی بوی پاشان چند گوتو بیج لگل ماموستا آرام تیگران که خوم گوتو بیجه که سرکه لگل کردوم دیتنی چند هنرمند و کسایتو نویسکار و ریبر و سیاست مداری کرد لسر ماموستا آرام و کود کش آرشیوه که وینه لکوتای کتاب کلا هیا زور زور خوی کاتی بازه سالی بوا چوتا کلیسا لگل موزیک آشنا بوا ایدائی کو باوکی لگل سیاست مدارانی کرد لگل بنامالی خوی واتا کتابه که کاتی دالین بیوگرافی هموشتی تیدایا
1: یعنی پرتو چه شیفره لین و دولمن
2: زور زور یعنی به هر کس دالیتن
1: بله.
2: و چون که لروی او کتابش به رجای نوتکان زور جار جمله بول دیار بکر لمهابات لورمه حتی لسلیمانی دهوک هولیر دواین کردوه لروی نوتکانی او گرانیکانی ما مستعرامیان لیده و خلک مندالکانیان فیری نوتی موزیکا علمی موزیکان کردوه
1: بله او کسر چاویک کاکشار هنده من آگا داربم جناب دست اماجشت پیدا لنزی که او هنرمندت ناسیوه ارام تیگران
2: بله.
1: و هاوری بون و کسی شنزی که هاوری چی دتوانی در باری کسیتی ارام تیگران با جوگرانی کسمو کردی بس بکید
2: بله. ما مستعرام لن سالی 97 کتایی سالی 97 یکتر من بینی با من آرزو اگ بو که لنزی که ببینم
1: بله.
2: چون که لرگای
1: لچو بینید
2: لنویس لأکادمیای کردی
1: هات بو آلمانی
2: بله لآلمانی بوم منش بله. لآلمانی بوم تازه بله. هات بوم چند روز اگ بو روز اگ اواره اگ بینیم پیاوکی کومکی لسرا کلاوک کراواتکی سور جلوبرگکی تمیز سازی به دست و جنبشکی
1: بله.
2: وکو شکلیتکی پیچراو تمیز خواهین هات جوری
1: لبینکان اوا دیار
2: زور گرنگی به پخاوی نیده دا زور دی گوت لأکران دا بی هنرمند پاک جو خواهیم بیت احترامی بینر بگریتن
1: راست.
2: اجا لوی کمن چومه پیش گوت ما مستاب خیر بی گوتی زور سپادم توم لیره نبینو اتو چه گوتم فلان کسم اوها بیروری زور من های لگل گوره نکاند اترهاتو ما چی کردم و گوتی بخیر بیو هر دو سه روش در باز بو گوتو بیشک من کرد
1: بله.
2: مروکی زور تگیشتو زور محترم
1: چه تای بدمندی چیه بو که جابه لوانی تر لخلچی تر خلک زور ناسی و جنابه
2: بله.
1: حلچی ناو دار و گورانی بیشو هنرمند و سیاست مدار
2: بله.
1: تای بدمندی آرام تیگران چی بو اوندهی پید زانی
2: کسیم نبینیو لدنیا دا اوهنده ما مستا آرام حزی لهنری خوی بیتن کسیم نبینیو به اندازه ما مستا آرام انسانه که به تولرانس و دموکرات بیتن
1: بله.
2: کسیم نبینیو اوهنده ما مستا آرام حزی لمروکان بیتن به دین و به گروپ اتنیکی و به نازانم رنگ و نازانم مذهب و دین و اول
1: بله.
2: کسیم نبینیو به اندازه او حساس بیت لسر وطنی گورانی به زمانی کردی همیشه دی گوت اگر شعرکم بودیتن اگر لدلی خوم نداتن دزانم لدلی خلکش ندات بویا نالم
1: بویا خویت تجربه کردو
2: یعنی دی گوت یعنی من حزکی تایبتیم لسر اوسیتی بابی خوم هیا که گوتی اگر او استال روی دنیان بخیری او آقا کرده که منی خلاص کرد
1: بله او پرسیار لیکم دوائی او بله
2: یعنی مروکی انترناسیونال بو
1: بله.
2: دردی دنیا باش تیگیشت بو با مثلا همیشه دی گوت اگر همو توپ و تانکی دنیا بدن دستی من همویان ده حلین و ده کم ساز و جنبش و نازانم دف و زرنه دادم بخلق بخلق بساز و موزیک و
1: خوزگه و بایا
2: خوزگه یان هبیت
1: بدلنی ایو
2: بدا خواره
1: چونه تی چونه نو دنیای هنر و دسپیچ جیانی هنری هنرمند آرام تیگران چون بو چی هانی دا دلن باوچی بلام او بز بویا شتی تریش هانی دا کپشت نو دنیای موسیقی و هنر و گورانی
2: او لکلیسا یک لقامش لو دروتن چاولی دکت که کورکیا هم به پیانو او دما موزیک لیدن سالکانی پنجاوانه همیش گورانی دالن لدلی داداتن که دتوانیت اوشوکو او مندالانه لکوری موزیکای کلیسا دا یعنی او بلیتن
1: بجدار
2: ببیتن پاشا لمدرسه دا لمکتب دا زور جار گورانی گوتوا همیشه تشتکی به دست و بوا یا لسر ماسکی کرونشتوا لپشک ماسکی
1: خوی بو کنترول نکراو بنامبر هونه
2: اره ریتمی لیدوا ما مستاکی هبوا که بینیویتی که او استعداده که زور تایبتی هیا دنگشی خوش دهید به باوکی دالت دالت کرد استعداده که تایبتی هنری هیا
1: یعنی ما مستاکش بو انجا باوکی
2: ما مستاکش باوکیشی که ده بینیتن زور حزیل گورانی زور او و برواجی دایکی که دالت استران و استران گوتن مطربچیاتی او چه او کرد لجیان در
1: لجیان زور خزانی لی خوما راست
2: ده چید سازی بوده کرد عوده کی بوده کرد
1: بله
2: و ما مستعرامی تر باو عوده بی اوی که لی کسک فیر بیت
1: خوی
2: فیر دکت پاشان در رو تلای ما مستعق بشیوی که پروفسیونال فیر ده بیتن ایتر یکمین گورانی شفچوب و ما مستعق جگرخون جیران بونه لگل یکتر
1: بله.
2: لگل ما مستعق جگرخون و بنامالی حاج آقا زور تکلاوی بوه یکمین گورانی هم ملودیکه هم شعرکه دادت با ما مستعران دلی اوی اوها بله شفچوب ما
1: بله برنامه که ما
2: نه لیده ده بله ایتر او روژه دلیت آگام لدنیا نما ب بلکه 18 ساعت لودکه خوم دا ماما و فقط شو چوم گوتو گورانید کم دا گوتو و دای کم باو کم دا کری من تو نایی چشتک بخوی چشتک نخوی
1: بستی بو زو پروفیشنل بله
2: اره زور ایتر پاشیش لگل دنیا هنری کردی تی کلاو بو لگل ما مصطفی محمد شیخو لگل هنرمندانی که او دما تی کلاویان هبو
1: بردان.
2: و زوش سر کود زوش بله. پیش کود ما مصطفی
1: ما بستی شی بو
2: بله
1: جوگره جاکان دوی امنا و برا لگل نوسر و روشناموان برس ککشار او رمار جالشتر دین و خزمتان بو بردامیدن با گفتو و کمان لسر جیان هنر و بیروکه پرتوچی دنجی آزادی سیمپولی برایتی که برزیان لسر هنرمند آرام تیران نوسیویتی.

0: اللي خست هيلين تفخر عكرو بريشالو دسيبيو مخاجرو تبحسرتا غيلين كبرو
1: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جو لپودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جو لپودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جو لپودکاست کن من بگرن
2: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
3: Karnaval, shteki juana, shteki khushaji, amen kula hazman.
4: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.

0: جاریشتر لگل نوسر و روشناموان برز کاکشار و ارمار دین و خزمتان بو بردوامیدان به لیدوانکمان لسر هنرمند آرام تیگران دوباره سلاو کاکشار
1: سلاو سرچاو
0: کاکشار و کو جنابشتان دزانن کرد با سرزنش دکید و کو پشتی جامجد پیدا که لکومل کجی ارمینکان دلده لطرچیا بجدار بو بکر هن راو بلام لگل آجده به به هیچ کینه یک هنرمند آرام تیگران زور خزمتی هنر و موسیقی کردی کردو و کاری چی با که هنده دوست و دلسوزی ملتی کرد با راست باشی پیوتو بلام ابه لخوش یا لناخشتی چی و به بس جنابوت که چند مروف دوست با و کارکه اوه؟
1: و کارکه یک اوه یکیش ماموستا آرام آگاداری میجوی ارمنستان و کردستان بو دیزانی او قتل عامه که کراوه بر رگای دولتک به نوی دولتی ترکیه و جان ترککان کراوه بویا دیزانی که اگر هنده آقا و بگی کرد که لعالی حمیدیه دا بون بجداریان کرده بید بلام هزاران هزار کسی شن که بجداریان نکرده همیشه دی گود
0: خیزانکه شن رزگاه
1: اره یکی مثلا یکی دی گود مثالک خانوه آیلی خومن بابی من باپیری من دا پیری من دای ننکم بنامالی خانمی سیروارد ملکیان
0: بله.
1: یکیش دی گود برو بیرواری و خاطرکانی نویسکار و روشنبیرانی و سیاست مدرانی ارمنی لارمنستان بخوینه و او جا دزانی که کردکان چنده هاوکار بون بو خلاص کردن و رزگار کردنی او ارمنیانه که امرو لارمنستان
0: بله.
1: بایا دیگوت یعنی هندک انسانی دیندار هبونه دیگو لناو ایمش دا انسانی تندرا وکو داشناک زور
0: بونه همون ملت و ولاتک دا هی
1: چون که داشناک کانیش سببه که او قتل عامه بون که پیش دستیان کرد هرشان کرد سر گونده کردیکان زور کسیان به گناه کش پیش وی که هر قتل عام ده دی او کردانه تأثیریان لیکرا او چالاکی او کاری داشناکان بایا دیگوت کمو کوری لهمو لایکه و بوا بلام دیگوت استا زمانی اوه اگر ما ایمه 10,000 انسانش لیگ بکجین آخره که هر آشتیه هر دمی بیگ بین اره و دیگوت مثلا تفگر ریبا کوری کرسان ده بینم که چنده گرنگی به همو رنگ و همو انسان و همو دین و مذهب دادت و یکی لوانه منم که من لزور درگام دا هیچ کس درگای بو نکرما بلام هم لایریوان هم لقامشلو هم لاروپا اوی درگایم بو من کرده و کردم بویا من چاکی کردکان لبیر ناکم حتی جارک به سیروارتی گوتو بو من دتوانم تو بردم یک جار بلام نه دتوانم ساز و جنبشکم بردم نه ده توانم ملتی کرد بردم نه ده توانم واز لحنه رکم بینم
0: یعنی اونگه عاشقی او سشته بود
1: اونده عاشقی او سشته بود والا زور انسانه که تایبتی بود
0: بله و کوت من به پیو زنیرانشی من بیستم باشی من بستی بود دوای لیکردو یرمتی هنری کردی بداد هکاری چی بود با او دوای باشی به تایبت که یرمتی هنری کرد با ایا باشی هنری کردی لما ترسی دا بینی و یا زنیویتی که او تواناکی لما بواره اتوان زور چاگ یرمتی با
1: دیاره پسیاره که زور جوانه زور پسیاره که گرنگه تیگران ملکیان یعنی باوکی ما مستعرام خوی لبیجگه لکردی هیچ زمانه که دکی نزانی و چون که لناو کمالگای کردی گوره بوا او مالش که تیدا گوره بوا مندال بوا خلاص بوا همو با کردی بو شیخه بو که منطقه دورو بری آمد بو او روزن نوی او شیخه هات بو که ناوی شیخ عبدالقادر بو
0: بله
1: یک او دو باوکی خوی زور گورانی ها بو گورانی ده گوت
0: مثلا باوکی هنرمند
1: بله باوکی یعنی هنر دوز بو هنرمند نبو بلام بله. حزیله هنر مثلا زور گورانی ها بو او دم بو ننکی بو ننکی ما مستارم بو خان مکی خوی گوت و مثلا لیل رحی
0: بله
1: لیل رحی رحامنه دلی او بو دایکی منی ده گوت او ده حزیله دایکی بو گوتی با منی گوت بله یا سگورانی بلبلو ده گیدی لولو بلبلو دلی مثلا بلبلو ملتی کرده قفس کردستانه که تی ده دربند کرده قفسه که ده گیر کرانی کرسان هاتوانه کردستانیان بو کرد کرده
0: اره
1: یعنی بزانه او یان آی دیلبری خوی درستی کرده که شعری ماموسا فقی تایرانه
0: بله.
1: واتا هم انسانه که آفراند کار بو هم باوکی شمروکی آفراند کار بو حزی لحنری کردی بو لناو کمالگای هنری کردی گرو بو یکیش گرنگتی لهموشتک دیگوت همیشه باوکم دیگوت اگر ایوه ساخن هموتان بخیری او آقا کرده بو کمینی خلاص کرد ملتی کرده امی خلاص که هاتین جیر خد
0: چند لبرچایی بو
1: زور جار دیگوت ترککان ده هاتن دیان گوت او کرا لیره بینا بده به ما تسیم بکا دیگو منی لکادونی کاد کادا یا لناو جلو برگی جنی ده کرده برمی یا منی دنار ده برپاس با او ایمن خلاص بم که گوره بم ایتر گوتی وره برو بن خطه لیره اداره ناکین داد کجن روشک هر لروشک دیگوت بویا اگر ایو هموتان هر کس لچوب وارگ دا ببنه بسپور دبی لو بسپوریه دا خدمتی ملتی کرد بکن چاکین لبیر مکن
0: بیلوش هنر شتیکه که ملتی بزندوی دهیلتو روی هنر رو اوش خوی باش یعنی اوش خوی چو
1: اوش آماجه که زور گرینگه هنری کردی زور دولمنده
0: بله.
1: ایمه کرد لروشالاتی نوراس همیشه به زمان و هنری خومن حاکم بوینه لسر ملتانی جینار به تایبتی ترک و عرب و فارس و ارمنیا کن ایستا بزانه تنیا آرام تکران نیه که گورانی کردی دلید آرام خاچه توریان هیا داوید خلو هیا وکود که کومیتاز یکی لمازنترین کمپونیستکانی ارمنی بو که دیپلومای خوی به درجه یک لسر موزیکی کردی لبرلین وری گرتوا و زور کسید کش هبون کارپیت خاچو لیلی دایکه دلیتن کارپیت حتا مردو چوش ارمنی که قصه ده کر پیده کنی ده گود لحجه تو ارمنی کردیه
0: و یعنی کردیه که اون ازال بوا
1: یعنی استاش هنری کردی لارمنستان رکنکی اساسی موزیکی ارمنستان پیگ دینید که ملودیکان زور جرده دزن به ارمنی دالن
0: راست ارم تیگران وکو دزنین بر راست چالاک ارمنی بوا بلام زور شهرزایی لکلتور و کلپور و زمانی کردیه بوا اما نشانه خوشویستیه بوا او یا مبستی بوا چکم هچ کسی لکلتور و زمانی نتوی چی کسر بخوی نبه نکره و اشاره زابید راست لنوچه کردکان جیاو لیوه ردائیگ بوا بلام چی تر بوا که اونگه کاریگری لسر بوا که و قلبه تو تیه
1: او درده وکو یکی کرد و ارمن زور باندوری لما مستعرام کرد بوا یکیش لباری هنری کلتوری داده گود زور مقام و موزیک ای کردی ملودیا کان به یک دچن و کود کاش دیگود امل ناو یک تردا بوینه همیشه یعنی گنده کردی گنده کرده ارمنی اره گوتی اونده تکال بون که مذهبش من لیک تر جدا بوا بلام جارو مر هبوا نانک هبوا پیکا و خواردومانه و دیگود به طیبت بنامالی ایمه
0: دراسیتی و دوستایتی
1: اره و کود کاش او دولمندی کلتوری کردی زمانی کردی موزیکی کردی که و کود آلین دست نخورد راو معبوب تمیز ما بو پاکش ما بو زور تأثیری لما مست آرام کر بو خوشی انسانه کی مروف حز بو انسانه بو که لناو درد و ایشی ملتی ارمنی دا گوره بو بو لناو درد و ایشی گلی کرد بگیشت بو کردکان ببی فرق و جدایی لا قامشلو لا ایریوان لا اروپا دستیان گرت بو
0: دای
1: گود جیانی خوم من دینداری ملتی کردم لحرچی گایگ بو مثلا کاتی داروتا ارمنستان داروتا پی خوشه برود به رادیوی ارمنستان
0: آخر استویستم اولی پرسم دوائی خزانکان دستنو بو ارمنستان
1: 1966 بله
0: ماوی چی زور لرادیوی ریوان کاری کردو کبوتا هوی دوزینوی خالی ورچرخانی جیانی هنری چی رو چی بون بفرمان بر لو رادیوی دا چون بو چی بر پرسیاری تی چی بو یعنی جناب شهرزه
1: کاتی داروتا ارمنستان 1966 هرچن پشیمان ده بنوا لچونکه بلا میتر چوه درباز با برایکن نا چیت برایکن ل هل قامش لو لناو کردکان دا مایا ولویش وفاتی کرد
0: بله خالی خوش
1: اره زور سپاس پاشان که داروت رادیوی ایریوان رادیوی ناوندی ایریوانی ارمنی لدرگان دادت داله فرمو داله من هنرمندم کاری هنر دکم داله چیت هیا چیت گوتوا داله من به جنبش گورانی لیددم و گورانیش دالم به کردی به ارمنی باوا داله والا ایما احتیاج من به تونیا تو زاراوکت زاراوی اری زاراوی کی رسانی ارمنی نیه موزیکه کشد موزیکه که ارمنی نیه اما وقت کش ببه دیپلومو ببه بالگه هیچ کس لیره قبول ناکن بلا هم لوی رادیو کردی هیا بشی کرد برو لدرگای وانش بده که دیت لدرگای رادیو کردی
0: داده
1: جمیله جلیل و عقید جمو لوی بونه که دو برپسیاری موزیک و بشی موزیک و هنر بونه جمیله جلیل دزانی یک من کسی که نوتی نویس یا نوتی موزیکی کردی داله کرم که فرمو دارد داله من حالو مثل اویه لقامش لو حاتم داله آخر تو اصلا به ارمنی ناچی کردی کت اونده خوشه داله کردی آمده یه داله ولی من لناو کردم از اون لی بشی ارمنی بوم قبولیان نکردم
0: راسته
1: داله چنگورانی من بابل بزانین
0: بله.
1: با جنبش که شوچوی دالت دچم نماتیم و چند گورانید که همو دمیان دکراوه دمیتوا دالت بردوام که والا ایتر آخره که بردوام دالت تو ماموسا جمیل جلیل و مرادوف و انا پی دالت لیره بمینه و
0: بله.
1: دالت دیپلوم امنیه دالت ایمان بومه دیپلوم و میپلوم لازم نیه تو دتوان لیره کار بکنی پاشان 18 سال لوی کار دکت
0: بله.
1: لبشی پاک کردن و خاوین کردن و تعمیر کردنی او بکرانه که گورانی لسرا تومار دکرا کاری دکر وکویت کش دهات برهمکانی او دکش خوی پیش کش دکر ایجا تأثیری دنگ و هنری ما مستعرام لناو کردکانی و رادیو ایروان اونده زور بکه ما مستع جمیلا جلیل دیگو جارمان نامه تایبتی هل ایروان بایان دناردی پاره اندخسته ناو دنگو فقط گورانی آرام لیدن بلام تا او دمی که شوان پروروان نهاتو بون آرام یکم بوله رادیو پاش که شوان پرور هات ایتر
0: برام بری بود دوز بود که شهر پیجوازی و بدنگو هاتنی خوانرانی پرتوکا که دنجی آزادی سیمبولی برایتی لعستی او هنرمنده مزنه دا بو خود رازید لی
1: زور چون که او کتابه که ایستا پیش کشم کردی بله. چاپی سیمه هر جاره 2500-3000 دانه لی چاپ کرا و نماون لبازار دا کتابه که دو جار سه جار چاپ دکره دیاره خوینری زوره ایتر پیشوازی زور باش و او روژه هشتی تباخش که سال روژی وفات آرام بو 17 سال در باز بون سالون اونده پربه بو که بر پسیارانی پرتوخانه کش زور عجیب گرتی من گوتی بو هیچ برنامه که بیانی اونده کس نهاتو
0: اصلا لشمه او لنیوره او بو
1: گرمه او گرمه او هاوینه یکش همو کسی دیا راحتو بون همو واي. کسی مثلا مامستا شوان پرور امپراتوری موزیکی کردیه خصب که مامستا شوان پرور لتاریخی کرده او موزیکی پروتستویه یعنی برپسیارتی گوره او وکویت کش او قصانه که لسری کردن زور کسید کش حاتو بون نویسکار حاتو بون و لهموی مهمتر کارکی من وک کسی که کردستانی کاردکت لچوار بشی کردستان حتی کردکانی خراسان و آنادولیش حاتو بون کردکانی ارمنستانیش حاتو بون یکی لوانه گوهر مامو بو که او کی خو رشید باسوی که لو دنگ بجنه بو که لگل ما مستعارم تیگران گورانی گوتو
0: بله
1: گورانی دنگ بجی اوانی شرط بون وات زور بله. پیشوازه کی گرم بو و کارکم زور باباشی تایستا فقط که ماسی اوه که ایستا تایستا اوان نکراون به زاروی سورانی پیتی عربی سامی بله. اگر اوش بکن زور باش دارید
0: ایجابید
1: بله. اویوه
0: لگل نوسر و روشناموان برس کاکشار و رمار لسر جیان هنر و بیروکی پرتوچی دنج ازادی سیمبولی برایتی که برس یان لسر هنرمند آرام تگران نسیتی دوام زور سپاس کاکشار بو آمده بون تان لستودی رادوی کسمو کردی
1: زور سپاس بو کسمو کردیش که لأوروپا به تیبت لآلمان دنگ و رنگ کی ایمه و دزانم جوگریشی زوره هیوادرم هر بردوام بن گلک سپاس
0: سپاس بو ایوش دستکانت خوش

البومو گرانی کانی آرام تیران آرام تیران زیکی 15 البومی گرانی هه که همیان ناوکانیان کردین جگلمش لسردمی رادیو یریوان چن کاسیتی چی گرانی بلاو کرده تو زیاتر له 230 ګورانی کوردی هبو نزیکی 150 ګورانی تریشی بزمانی ارمنی هبو جګلوش چنګ ګورانی شی به عربی او سیریانی او یونانی بلا کړدو ته هنرمند آرام تیگران له ماوی سالان 1966 تا 1985 له رادیو یریوان کاری کړدو رادیو کا 13 کسیلی بو که زوربیان یزیدی بون بهوی اوی سیستمی رادیو کوا بوا که دبو همو گرانیک با نوته بنوستری دوای کرد گرانیکانی آرام زور پیشگرانه تر بید لجاران. برپرسی چند دو هنری رادیو که کناوی جمیلا جاسم بوا که پیانو جن و نوسری نوتکان بوا یرمتی آرامی داو لدنانی آوازکانی. رادیو یریوان سودی چی زور با آرام دا گیند. او شوینه با آرام وقت کتابخانه گوا بوا. جگلوش هلم رادیویا هنرکی دردکیت و دناستریت و بناوبانگ دبید. آرام لسر رادیو که خوی لدیمانه اگ دلید لرادیو کسانی زور بتوانه هبون لوانه دنگ بیش پیانو جنو چندان هنرمندی تر بویا لرادیو زور پیش کوتم. نخوشکوتنو مردنی آرام تیگران نخوشی دلی ها بو. بویا بو اما بستش لعمد للاین پزشککان و نشترکاری بو انجام دادری تو پی دلین دبید آگای لتندرستی خوی بی تو گرینجیشی زور باش بخواردین درمانکانی بدد. بلام آرام دوای اوی ده چیتیونا درمانکانی خوی ده گورد بمش خوینی شل ده بیتو. لانجام ده لبرواری هشتی آبی سال 2009 دلی دوستی تو لنخوشخانه ایوان گلیسوکوی اسینا پایتخت یونان کچی دوای دکت. آرام سرطا داوی کرد بو که اگر مرد لشوینی لدائیگ بون لقامجلو بنجره. دواتر دوای اوی سردانی آمد دکاتو خوچیش یک جار زور پیشوازی لدکن و خوششتی با در دبرن آرام داوکی دا گوره تو دلد اگر مردم لآمد بمنجن حکمتی ترچیا ببیانوی اوی حولاتی ترچیانی رگی ندا لآمد بنجره حکمتی سوریاش به همان بهانه رگی ندا لقامجلو بنجره ناچار لولاتی بلژیکا و لگورستانی شاروچکی جتی نزیک بروکسل بخاک سپر راو هاو سرکی سیروارد هر لا همان گورستان پاش مردنی آرام بخاک سپر راو

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تنه چه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسوده تن بوده خوازم.